0: abu namu maganin akwabe mu babu wanda zai hana mu
1: DW darasin rayuwa
2: muna son mu ci loan na banki ta kawata so sai muka ba da data din mu komai da komai sai na fara ganin alert an cire min kuɗi so sai ni kira ita kawata da muka fara process din da ita da an san muna ta ci min ai ita ma ta ga credit alert so ta sa credit na ashe cirewa na an kai
3: sannu a hankali amfani da bayanan mutum na zahiri ko kuma na sirri wajen cutar da shi na ƙara yawaita wasu ƙasashe irin su Najeriya sau da dama bata gari na amfani da bayanai da suka hada da suna da adireshi da kwanan watan haihuwa da dai sauransu dan damfarar mutane walau ta kafafen sada zumunta ko sauran hanyoyi na internet ko kuma bankunan su shin kun taba fadawa cikin irin wannan halin Yaya mutum zai tsamo kanshi a duk lokacin da komar yan damfara ta cafke shi. Wannan shine maudu'in da shirinmu na darasin rayuwa na wannan makon zai duba. Ni kuma Salihu Adamu Usman, shine sunana.